0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі: қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы, емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз, өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕЙ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОКЕЙ звони по номеру 8 776 856 55 15.

біз деп өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жас, возраст, балалық шақ, детство, жастық шақ, молодость, бақытты балалық шақ, счастливое детство, бақытты, счастливое, балалық шақ, детство, бақытты балалық шақ, белсенді жастық шақ, активная молодость, белсенді активная, жастық шақ, молодость, белсенді жастық шақ.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
3: Лучше мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделал.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Гүлден Сайынқызы. Таза Қазақстан бірреттік акциялармен шектелмей, күнделікті өмір салтына айналуы керек. Бұл туралы халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғам басқарма төрағасы Сәкен Қалқаманов айтты. Бүгінде бастама аясындағы жұмыстар кең көлемде жүргізіліп келеді. 2026 жылдың алғашқы 7 айында Таза Қазақстан аясында 5000 экологиялық іс-шара өткізіліп, оған 6,1 миллион адам қатысқан. Осы кезеңде 813 мың тонна қалдық жиналып, 1,2 миллион ағаш отырғызылған. 2025 жылы Қазақстандағы жылжымайтын мүлік нарығында белсенділік жоғары болып, тұрғын үй бағасы жыл қорытындысы бойынша 15%-ға өсті. Бұл туралы Ұлттық банктің қаржы және нақты активтер нарығының талдау басқармасының басшысы Талғат Жарқынбай Ұлттық банктің сараптамалық-талдамалық пікірталас клубының ортасында айтты. 2025 жылы нарықтар жалпы белсенді болды. Жыл қорытындысы бойынша екі нарықта да бағалар 15%-ға өсті. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында өсім қарқыны біршама баяулағанымен, ол әлі де инфляция деңгейінен жоғары болды, деді Талғат Жарқынбай. Сонымен қатар 2026 жылдың алғашқы 6 айында жылжымайтын мүлік нарығындағы мәмілелер саны өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда біршама төмендеген. Орал қаласында жайық жылу қуат акционерлік қоғамы барлығы 1673 нысанды жылу энергиясымен қамтамасыз етеді. Орал қаласы әкімдігінен мәлім еткендей, соның ішінде 1213 көп қабатты тұрғын үй бар. 5 қабатты тұрғын үйлерге жылу 1 қазаннан бастап берілген, ал 9 қабатты және одан жоғары тұрғын үйлер жылуға бүгін түстен кейін қосылмақшы. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі қолайсыз ауа райына байланысты азаматтарға маңызды үндеу жариялады, деп хабарлайды Закон.кз. Ведомствоның мәліметінше, сейсенбі 2026 жылы 6 қазанда республиканың басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады. Жаңбыр мен қар жауып, жел күшейеді, тұман түседі. Елдің солтүстік батысында, солтүстігі мен шығысында көктайғақ болжанады. Кей жерлерде жаяу бұрқасын соғуы мүмкін. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Алда 13:00-де жаңалықтар тізгінінде сіздермен бірге боламын. Әуе толқыны қосулы болсын. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы. Күніміз сәтті өтсін.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радиода жүргізуші болып көргіңіз келіп жүр ме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынбасын. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қала.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай.

0: Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Бүлдіршін, ребенок, жеткіншек, подросток, жігіт, парень, аңғарымпаз, жігіт, сообразительный, парень, аңғарымпаз, сообразительный, жігіт, парень, аңғарымпаз, жігіт, ерке, бүлдіршін, избалованный ребенок. Ерке избалованный. Бүлдіршін ребенок. Ерке бүлдіршін.
0: Учим казахский язык

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Тараздың орталығында 24 жастағы жігітті өлтіріп кетті. Куәгерлердің айтуынша, оның кеудесіне пышақ сұққан деп хабарлайды Закон кезет. КТК телеарнасының мәліметінше, қайғылы оқиға көп қабатты үйдің ауласында болған. Көптеген куәгерлердің айтуынша, белгісіз адамдар тобы жігітке бас салған. Оқиға санаулы секунд ішінде болған. Осыдан кейін шабуыл жасағандар қашып кетіп, жігіт жерде жатқан күйі қалған. Оқиға куәгерлері оған алғашқы көмек көрсетуге тырысқан. Алайда пышақ жарақаты тым ауыр болған. Оқиға орнына келген медицина қызметкерлері оның қайтыс болғанын растаған. Алматы облысының тауларында екі жас өспірім адасып кетті. Қарасай ауданында үлкен Алматы шыңында жақын маңда жас өспірімдер 3680 метр биіктіктен төмен түсу кезінде бағытынан жаңылып адасып кеткен деп хабарлайды Закон кезет. Алматы қаласының мониторинг және жедел әрекет ету орталығының құтқарушылары 2008 жылы туған екі жас өспірімге көмек көрсетіп, оларды Аюсай бөгетіне дейін жеткізді. Бұл туралы 2026 жылғы 5 қазанда төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады. Жасөспірімдер медициналық көмекке мұқтаж болмаған. Олардың туыстары күтіп алып қалаға жеткізген. Батыс Қазақстан облыс әкімінің орынбасары Қалияр Айтмұхамбетовтың төрағалығымен ауыл аманаты бағдарламасы аясында өндірілген ауыл шаруашылығы өнімдерін КПО БВ компаниясына және оның мердігер ұйымдарына өткізу мәселелері бойынша кеңес өтті. Оған КПО БВ компаниясының басшылығы мен мердігер ұйымдар, сондай-ақ өңірдің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші және қайта өндеуші кәсіпорындарының өкілдері қатысты. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы. Алда 15:00-де жаңалықтар тізгінінде қайта сіздермен бірге боламын. Әуе толқыны қосулы болсын.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
0: 106 FM.
2: Сынды әңгіме болды да, қалыңмал туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақботадан. Қалыңмалың қанша Ақбота?
3: Қалай тегін жүрді?

0: бірақ сен өзі сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтады? Өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені? Туф!
2: Әй,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
5: ОКЕ.
6: Радио ОКЕ.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді жәрі.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мадиев 2026 жылғы 6 қазанда үкімет отырысында көлікте интернетке қол жетімділікті қамтамасыз ету жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Закон.кз тілшісі. Оның мәліметінше, қазір Елеу темір жол бағыты бойынша қатынайтын 124 пойыздың құрамындағы 1500 вагон интернетпен қамтылған. 7 ұшақ пен 50 туристік нысанды интернетке қосу жұмыстары жалғасып жатыр. Жалпы ұзындығы 4511 шақырым болатын батыс-шығыс гипермагистралінің жартысы төселді. Оны жыл соңына дейін пайдалануға береміз, деді Жаслан Мадиев. Сондай-ақ оның айтуынша, ауылдық жерлерде 370 ауыл интернетке қосылған. 11819 шақырым байланыс желісі тартылған. Сенегал астанасы Дакарда тоқтаусыз жаңбыр жауып, соңы тасқынға ұласқан табиғи апат салдарынан 7 адам мерт болды. Ондаған үй су астында қалды, көшелерді су басып, қозғалыс шектелді. Билік қауіпті аудандардан тұрғындарды эвакуациялап жатыр. Спорт жаңалықтарына кезек берсек, Қазақстанның жұптық сындағы бірінші әлемнің 6 ракеткасы Анна Данилина Бейжің Қытай әйелдер теннисі қауымдастығы турнирінің екінші айналымына жолдама алды. Жарыстың 5 ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші америкалық Дезире Кравчикпен бірге алғашқы айналымда жапониялық Суко Аяма, қытайлық Тайбэй өкілі Ян Шо Лянмен ойнады. Бірінші партияда қазақстандық америкалық жұп 6-да 3 есебімен басымдылық танытты. Екінші сәтте дәл осындай есеппен аяқталды. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жас, возраст, балалық шақ, детство, жастық шақ, молодость, бақытты балалық шақ, счастливое детство, бақытты, счастливое, балалық шақ, детство, бақытты балалық шақ, белсенді жастық шақ, активная молодость, белсенді активная, жастық шақ, молодость, белсенді жастық шақ.
0: Учим казахский язык

айтпақшы. Ежелгі Римде науқас операция үстінде өліп кетсе, дәрігерлер жаза орнына қолын кесіп тастаған. Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радио да жүргізуші болып көрініңіз келіп жүр ме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: айтпақшы.
1: Солтүстік мұзды мұхит жағалауында тіршілік ететін ақ аюлар сулаққай болып келеді.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 нөміріне хабарласыңыздар.
3: Радио ОКЕ. Места не для...

сен мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.